0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: वोटा बोला थे मिशी वाना फिर आ सच का तो नंबर आप बात के पास जो योम दे योम दे कुल कुल बोला बीते पिलोट ये तो और जाने ना फिर तू चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सीना फाना बार ना क्यों वाना तू चाहे ना ली बेजान रखते ना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चुपना ना नासा कुम बोला बीते बी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी बोला बीते बी चाहे नासा जी वो तो बोला साफ साफ तो देखा सुन
2: साफ बे नियम के कंट्रोल वो तो नियम ये रहना बे तुम पुल्टो ना फ़ाइल पुल्टो ना मार तो फ़ाइल पुल्टो ना पता लो सामान जब जब से फ़ोन तो सारा मिस जो क्या था तो
3: Mandusi madakaya sa yon dalap ng sun madakasyara. Kam tiliyaret na toro ng hipispide. Watun sa irakira na dawan ni Kawoko. Sa watatara tukun kuri sa nasan kani. Isi tere na matin siya si yon nga sa tukun ba umina sa ni tumananas. Ang semba mandusi rusko madakasyara. Rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Zao raha ny tena marina anao mbola voa eo antenantenany la tomba tonga izay dia eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve jetijavy ihany ndraiky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa di tsisy avatra fanafanana ny kolokolo aloha ny zavatra lehibe n'iny tokony maso ny fanjakana fanana anazy aloha dia tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka karaha tsyloha ny totsaina sy ny famarinana niezaky nytoranyny fanjakana ve manao izy tena manao vitolampanjakana fasaingy sonjo zay loha satsy mety misy an'izay aloha zay marara foanao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: उठाऊं बोला तेरे मिशु बना दिले आज अच्छा तो नगमा राम बाप के पास जो योम दे कुल कुल बोला भी तेरे लोग ये तो उस जाने नाम ने रखे चाइना कुछ तो कुनी तो कुने सिना फना बार ना चिव बना चुए चाइना ली बे जान रखे ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बे बे बे युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे चिक तेरे रख सुनी सी रबोला बे बे चाइना सा ये वो तो बोला साफ साफ तो दे पार सुन
2: Parte bene anche con Giano, che mi ha mai irano bene. Con puntone, fai il puntone, vado, fai il puntone. Ma calò, sono una mezzetta che non ti fanno. Mi sono già attaccato...
3: Sapan, sono in Madagascar, lui. Ma non so in Madagascar, io ando alla pan, sono in Madagascar. Fammi che le rete una corona che ti spide. Ma se sei in Rachira, non lo vuoi, non lo vuoi. Misalnya cara tu pun sulit kan orang demi isi jerena macam siapa ni, yang nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas, macam ba mampu sulit ku pada kasih, mereka mana nasa tu orang ni bukan raya tu pada kasih cara, dan ba nanti apa yang bisa pada kasih cara tu pun saya.
4: Kejoran cina mar nombula kau cina cina, datang betul ngah saya Om desa ka manja kalau tu ada kulkul, aku dah kasarat tatan, alas tatan aku semua ke kita jalan lexis, tu kena sarai nak kamera semua ke dia kuat, ke cica tu fana fana nak kulkul tu jauh dari sini, tu kena semua fana fana nak nazar tu, cica batin ni

0: कुलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत साने ने रजगल मंदे मंती के नाम मत आकाश के आराम पिस्तले का मुझे दिखूं क्यों चला रहे हैं नाना का टीम नाना का काम रहे हैं इतनी नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंती के नाम मत आकाश के आराम ये जन दे रिस के जान वा ना जब फिक्री जानू मु उतनी माने कि फुसन दे दिसाना को दे मनारा Semu zan le fite sana te fa manara kanten de. E demrare na ta fita so am tanz mirin zan. Sen zava de de.
2: Kana ka fina su. Pa fatara kon zan. Ele fiana ka fina zan e ma su tsa una tsa fara le tina ro pieta. Ke na mula tsuna ye no zan e.
3: E su tsan le otsine mkete Madagasikara so na la kon le su tunga ta ti. Saya nak buat apa? Suit tu jenis macam apa? Tlah cang suit sahaja le suit. Suit tu nak kafina, timnya nak cari sarat tu ngata ti tevalas asyik jam susu tu mualas asyik ni sendu. Saya mah pa yerena jadi anjaman macam ni mah ta nazar kau sih. Tapi tanjat nanti tunggawan ni.
4: Karena kafina suit tu, le ulan ada tungsa, apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tevirna ni tiko. Araka fanirino te iteta Madagasikar te sotony mitsy izany efa kerezana ho azy ireo te mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe mankafia tokoa antilosy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy